0: Right, hiyo lage banajo tuko ndani.
1: Tuko ndani
0: by sasa way. Nataka kwanza ufanye hivi. Kijilo kwenye ngaladile, urejo...
1: Kuna jamaa hapa, keji ni nye Brayo. Njoo Brayo amesema aje. Rejo Letabo. Endi agi Sharon. Akinichagua. Kitu ya kwanza. Angasa inyangage simu. Niki rejo na iyo walungalo, rejo Sharon di aje.
0: Tengumoto.
1: Tengumoto. Pama mulele.
0: Tosho kolo lelo inisho Sharon esimu.
1: Kanyo
0: be Sharon.
1: Kanyo indro kiko.
0: Maishi nyangaye zimu. Nekuwa elewa na badero sida nezimu.
1: Amuwa mana saya mere esimu.
0: Tosho ki Sharon esimu no shoki. No shoki. Kenge lale.
1: Keji Brayo.
0: Brayo. Tosho ki Brayo no shoki nagari. Nilipe Brayo ngayina ajo kanyangu na simu. Pas.
1: Brayo inuwa mkono.
0: Gacha ananulio mrembo simu. Jisa parahisi nyina mrembo. Kama ana.
1: Niki rejo na hiki yeah. Uwe lelo irai Sharon
0: tiangumoto. Ay yebu ya namo. Eish. Meinye Sharon lewa kumoku. Lobo nola ini ya jibi unwa rumi obo. Kitoashi lobo.
1: Olo irai ya gere mbu.
0: Sharon ina?
1: He.
0: Ora lungani bisi.
1: Nemere nikobe uku kisingol. Iyo.
0: Kake erjolo inasimu dhuru. Oru nasimu. Erjolo dhuru upi.
1: Haya ndo mwenye hiki gila wa shoki Sharon.
0: Toa shoki ya Sharon mali.
1: Sasa tunashangaa mtu wako single.
0: Sharon!
1: Toa wako single na wako busy, unaongea na nani?
0: Jwa jwa screenshot na utumi uliko unaongea na
1: nani. Hey, tere u screenshot.
0: Sharon! Mambo!
2: Poa?
0: Haya, acha tupigie jamaa kwa hapa, sawa? Midu ndesimu, sawa sawa? Acha tuna kama Brayo atakoparate. Tosho kizia Brayo ni weji begi dolda na kikoparate Brayo. Yo tumalize yo story.
1: Tumamaru Brayo be.
0: Quick fast, tumalize yo story. Ni wange nanga dosoko ni. Pegi bo next. Kuma kolonga na buwana.
1: Lele Brayo. Tikira ajo kwani agona mze.
0: Brayo kwani kangai dia la roda gel iya bayanya ta kwani ama Brayo Brayo doi
3: hello
0: niaje bro
3: hey
0: niaje
3: mo baba
0: ebu bonga na mrembo bro ebu bonga na Sharon bwana salamia Sharon
3: hello
0: Sharon
3: hello
0: Sharon
3: yes hello Hello.
0: Anda mera dan gara ye simu bana. Mira jadi nyam ngwe simu. Ya.
3: Hello.
0: Ah, Brayo. Brayo. Brayo. Brayo. Brayo mera yo kasa yo be ye simu. Kwanza yo be kya ngwe na simu. Brayo.
1: Kaya de ngela mari.
0: Ini dia ada sida yo lah nama len balik Brayo Brian aku amung bagara Brian misi kudanganya
1: ya unja kan ya
0: Brian
1: ngora Brian
0: kon ni kan ngora la goli
1: asar me Sharon asa yen try kon den try gua mu
0: Ay. Sharon. Kira jamme ngora Brayo.
1: Oh. Yene ka
0: yene. Yene gol, yene
1: yene yanga go Brayo sim.
0: Mugure simu jida. Kurumba. Mugure de simu la sabu. Ay, ya simu atila tosha kizia Brad haja tumpigie
1: tumpigie Brad
0: yala jokide wina bona mitoki nyara
1: meekure simu shida
0: ehe mitoki ya wesi mokure simu osho kina sabu
1: mokure simu
0: shida edendo kinanya
3: hello
1: Brayo
0: Brayo
3: yes
0: aizee miara nyeyo kasa ye simu
3: network
0: eh
3: simu yangu
0: walai
3: Yeah.
0: So uko tayari kununulia Sharon simu?
3: Niko sawa.
0: Walai.
3: Kama uko single.
0: Kama uko single. Sharon uko single?
3: Yeah.
0: Sharon?
2: Yeah.
0: Uko single?
2: Eh.
0: Yeah. Idi tayari be kwa Brayo? Aya sawa. Acha tuatumia namba bro mngangania huko bwana. Mngangane kabisa.
1: Ambe ni wenyewe kwanza Sharon.
0: Inyangwe simu bito mgoro kwa Sharon.
3: Ongea na yeye kwanza.
0: Ah ah. Askiki bwana.
3: Eh.
0: Wezi msikia?
3: Aizi nisikia, aizi sikii. Kwani ni wapi?
0: Simu ndio mbaya, simu ndio mbaya bwana.
3: Ni wapi? Umetoka pande gani?
0: Sharon.
2: Yeah.
0: Umetoka wapi? Toliki sio lale.
3: Hello. Charo.
2: Lele naro.
3: Sasa.
2: Poa.
3: Umetoka pande gani? Adi?
2: Sasa iko ndulele.
3: Ndulele.
2: Eh?
3: Uko si uko sana na mimi? Nitumiwa namba yako.
2: Eh?
3: Uta uko na SMS?
1: Brayo.
3: Acha ndo nitumiwa namba yako alafu tukiar saa hii.
2: Sawa.
3: Jatabo.
0: Eh.
3: Namba utumia saa hii ambayo hai.
0: Aya.
1: Na roho yake ngera yezi murume ku chat. Ya la je ku ku chat.
0: Ni la je tu. Ya SMS, SMS anyo.
1: Mo roho yake ngera yezi. Mo nganga na hizo ningo.
0: Mimi na bra jo na zalo na mrembo, lakini sisi tukataya na namba. Yaani Mary ni kwa tumbo. Ni Mary ni kwa hakuna vile.
1: Lazi yeye ndiye antaraja.
0: Yeye ndiye la jeleja tu.
1: Tuwe yeye Sharon.
0: Eh, Drake, Brayo na namba Sharon.
1: Acha tumtumie.
0: Mimi naona kama Brayo.
1: Mhm.
0: Njoo dwage lo Brayo straight kwa Sharon.
1: Mhm.
0: Ni ngoda dwage Sharon simu.
1: Aje story mingi.
0: Leru
1: mwiga ile wanarera ngasa
0: inyangwezi. Yes. Ndio story mingi bwana.
4: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
5: Ili kuset furahia maisha kama Skiza Tune yako, dial star 860 star 377#.